0: Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.
1: Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas, vaš TK Radio.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTubeu, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

0: Članovi udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije i dalje traže preispitivanje odluke Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona o uvođenju novog informacionog sistema za polaganje vozačkog ispita. Tvrde da je novi sistem nanio štetu kandidatima, ali i poslovanju autoškola koje ga još nisu prihvatile. Zbog toga će ponovo protestovati ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona. Prema informacijama udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije, novom informacionom sistemu pristupilo je oko 20 autoškola. Ostale autoškole tvrde da nisu protiv digitalizacije, ali smatraju da je sistem uveden na način koji im otežava rad. Navode da su pojedine autoškole već počele otpuštati radnike i prodavati vozila. Za to vrijeme nekoliko stotina kandidata čeka da pristupi polaganju vozačkih ispita.
1: Zvuk koji vas pokreće. Radioteka.

što nikad ne greše. Običan jedan čovek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže. C'est la vie.

0: Altamirsku pećinu. Dok se majka vukla za rukave, potom se izvinjavala i ljutnjena opraštala, on je bio prezrela voćka kraj prašnjama puta. Ne možemo se sjetiti kada, kamo, niti zašto je otišao. Kao na žurnom projektu, majka oko sebe lukavo zidala zidove u koje je pad već bio ugrađen. Svijet djeca umire, tako da ne moraju niti pasti. Nikad je nije bilo više među nama, umirala je sasvim barokno. Kad su oni otišli, mi smo sjeli za kuhinski stol, nasuli po čašicu rakije i rekli, eto, to je to. A onda podijelili što je za njih ostalo. Oportunizam od oca i zravnost od majke. Od njega gusti mrak, od nje zaslepljuće svjetlo. Od nje gribarski štap, od nje jezero uzburkano. A pošto je jedan bio njen, a drugi njegov, svako se uselio ono što mu je bilo najbliže. Jedan u pećinu, drugi u jezero. Nikad se više nismo sreli.
1: Profesore, to je zbirka obiteljske i druge strašne pjesme koja je dobila značajnu nagradu za 2021. godinu. Nagrada Risto Ratković. Odluku o toj nagradi je donio međunarodni žiri, a ona se dodjeljuje za najbolju pjesničku knjigu u Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Tada su pristigle rekordne do tada 62 knjige na konkurs. Šta je prema vašem mišljenju presudilo da vaša zbirka bude prvo nagrađena?
0: Nisam sigurno da znam odgovor, mogu pretpostaviti, pošto sam i profesor književnosti, jel? Kad tu knjigu gledam sa strane, pokušam vidjeti sa strane, ne ja kao autor, nego kao čitalac, koliko mogu da se odmaknem od nje, od njene teme i od forme, čini mi se da je ona u našu poeziju uvela te intimističke, obiteljske, dakle porodične motive. I da je to nešto po čemu je ona bila novost te godine 2021. Među svim drugim knjigama pjesama najčešće pjesnici pišu o ljubavi, pišu o smislu života. Kad naše studente pitamo o čemu je pjesma, si govori o besmislu života i tako dalje. Ili je ljubavna. Dakle, to su dvije teme koje su im stavljene.
2: Ako nije smisla, onda je besmisla.
0: Da.
1: Nekad onda je možda antiratna, patriotska.
0: Ili je patriotska, ili je socijalna i tako dalje. Ako je socijalna, to ješ vrlo avangardan pjesnik. Ova moja knjiga je doista osobno iskustvo, ona se bavi onim što je moj život, to su obiteljske relacije, obiteljski odnosi, za razliku od mog druga Muse, koji je izvrstan pjesnik, by the way, mi smo rasli kao djeca socijalizma i te neke podrške o kojoj on govori, koje ima u svojoj obitelji, kod nas nije bilo. Ja sam samo bio dobar i strastven čitalac, i Musa je strastven čitalac, to znam, ali roditelji su bili ljudi izvan, i nisu bili intelektualci, bili su izvan onoga što se danas smatra intelektualcem. Otac je bio mašinbravar u fabrici sode, imao je svoju biblioteku, prve knjige koje sam pročitao bile su iz njegove biblioteke, dakle kućne biblioteke. Tako da nekako sam ja rastao bez toga što bi mi vjerojatno predstavljalo i opterećenje, bez podrške u obavljanju književnosti. Kako se smatralo, tad nije bilo naravno tih socijalnih mreža, niti interneta. I jedina zabava za nas djecu u Lukavcu bilo je kino i biblioteka. Tako da je
1: Šta je s Domom kulture tada bilo?
0: Nije još bilo Doma kulture tada kad sam ja rastao. Naš Dom kulture je bilo kino koje bi bilo tačno ispred zgrade moje u Macan Mariji, nekadašnjoj ulici, kod fabrike sode. I ja sam rastao praktično u kinu. I roditelji su išli po sjelima, to su tako govorili, ne znam da li danas roditelji idu familije, u posjetu familijama, i onda djeca se druže u jednoj sobi, roditelji u drugoj sobi. I mi nismo ni očekivali tu neku podršku, znači šta ti radiš? Ja znam da sam ocu jednom dao neku priču koju sam pokušao da napišem, i on je samo ovako mahnu rukom kao, ili mu nije valjalo ili nije interesantno, ga nije zanimalo. Šta će ti to, da. Onda sam ja tako išao u mašinsku školu, tehničku, iako sam doista volio puno da čitam i čitao sam, a onda nakon toga na studij književnosti. Dakle, mislim, odrastao sam na knjigama i na filmovima, to je.
1: Upravo.
0: Mislim da je to, i to se vidi u knjizi pjesama. Mislim da je to taj opredeljujući faktor koji je žiri vodio ka tome da daju meni nagradu te godine. To je vrlo, vrlo doista značajna nagrada. Meni je to bio pozitivni šok. Ja bih rekao pozitivna trauma. Ja se nisam tome nadao. i ova knjiga, ne smije to da zaboravim,

0: sada volim pjesnike. Je li to?
1: To je iz jedne moje pjesme. To je dio iz jedne moje pjesme.
0: Dobro.
1: Ali ovo što je Musa rekao da...
0: Baš sam se potrudila.
1: da pisci potkradaju, kradu. To je najbjelodanija istina koja je... Mi smo kao neka ptica koja krade, to svrakal, ne znam ni ja.
2: Jest, ne, vrane.
1: Vrane kradu, vrane, pa ovaj...
2: Mogu se istrenirati.
1: Odnesu i tako dalje. Pisci su kao te vrane. Evo jedna pjesma koja je zaista krađa bila. Ja sam napravio te krađe pjesmu. Mogu pročitati.
0: To je neka poštena krađa.
1: Tako je. Poštena su te. Mit i povijest. Ja sam otišao da se oprostim od svoje drugarice Olge i kćerke Milice i uzmem stvari. 6. april 1941. Drugi dan kako Lazar umire. Divan jesenji dan. Sve žuto, sve plamti. Napolje sunce, vri jesen. Avion kruži. Ubio je jednu kravu, jednog četnika, jedno dete. Oktobar 1941. Išao sam danas pored Drine. Bistra, ledena. Gledam stenje. Neki ljudi stoje kraj obale. Jedan viče, to je Ibro. U vodi leševi. 1, 2, 3. Na obali leži jedan, kao kip od voska. U muzeju Madame Tissot. Zavali u glavu. To muslimanske porodice sahranju žrtve četnika. 31. januar 1942. Pardon. Proleće je udarilo. Kiša pada. Drveće je crno. Čuju se ptice. 7. februar 1942. Gledao sam dve devojčice kraj mene sa kikama, prčastih nosića. Gledao sam ih i mislio na svoju Milicu. Danas su joj 2 godine. Raste. I živeće u socijalističkom društvu. Biće slobodna od tereta koji njen otac trpi. Biće to srećna generacija. Ipak smo mi još srećnija. 19. mart 1942. Mrak. Foča utonula u mrak. Samo sa sjeverne strane vatra. Vatra. Jedno dete veli. Šteta iz goreće trešnje. 4. maja 1942. Autori Vladimir Dedijer i Nedžad Ibrahimović.
0: Evo, iskoristit ću vaše prisustvo da se malo vratim u neka davna vremena, u kolijevku poezije, u vrijeme njenog nastanka. Naime, postoje neki podaci da je prva poezija napisana u Africi, zvala se Afrička lovačka poezija. Koliko to ima uporišta?
1: Ne znam, to prvi put čujem. Ne znam. Gdje ste pronašli taj podatak?
0: Wikipedia.
1: Wikipedia?
0: Mm-hmm.
1: Wikipedia baš nije pouzdana, ne znam.
0: Nije. Za sada jedini izvor, pa sam htjela to da provjerim.
1: Poezija,
0: bilo mi je malo onako neobično.
1: Poezija u smislu u kojoj mi danas mislimo o poeziji je nastala kao dio mitskih igara koje su bile sinkretički spoj muzike, plesa, govora, mitskih ceremonija i tako dalje. Onda se s vremenom odvajala od svega ovoga,
2: od muzike.
1: Ona je bila dio religijskih svetkovina.
0: A šta je ona danas, recimo? Ja kažem, mnogi pribjegavaju poetiziranju. Bave se, flertuju s poezijom, ne poniru nju, a sad koliko je ova poezija koju pišu mnogi, neću reći svi, kvalitetna. Imamo li mi uopšte dobru književnu kritiku koja prati te trendove i usmjerava sve to što nastane?
2: Pa ja mislim da poezija pripada svakome. Ne možemo mi nekome zabraniti.
0: Ali ne pripada svako poeziji. Možda ne zaslužuje svako da piše tako jednu prefinjenu formu.
2: Evo, mi ako kažemo da živimo u jednom demokratskom društvu, mi ne možemo zabraniti nekome da piše svoju poeziju. Ima poezije koja se meni lično ne sviđa, a koja će nekog oduševiti, tako da ne mogu ja reći. Ja mislim da je to sve subjektivno i da da je na svakome da procijeni
0: šta će čitat,
2: koga će čitat i šta ćemo se na kraju krajeva svidjeti. Jer ja ne bih volio ni da moju poeziju neko čita i da je hvali samo radi reda ili da je kritikuje samo radi reda. Znači, prihvatit ću i pozitivnu i negativnu kritiku, ali nek bude iskrena.
0: Koliko ti je neće saradnja, nego poznanstvo i druženje sa profesorom Ibrahimovićem pomoglo u tvojim tim svjetonazorima?
2: Pa znate kako, vi ste na početku pogrešno shvatili profesora, mi se ne znamo 5 godina, mi se zna, ovo naš drugi put.
1: 5 dana.
2: Da.
1: Ja sam čitala na Facebooku njegove pjesme.
2: Mi se znamo
0: pa dobro,
2: veoma kratko, ali jesam, ja mislim,
0: ali vidiš, čitao sam ja da profesor poželi tebe za drugog gosta.
2: Ja sam čitao ovaj profesora Nedžada knjige. Ja sam čak ubijeđen, recimo vi kad ste ovu knjigu spomenuli, obiteljske i druge strašne pjesme, ja sam ubijeđen da imam knjigu koja se zove Ljubavne i druge strašne pjesme. Mm-hmm. Ja sam mislio da je to ta knjiga, tek mi je sad naumpalo, tako da svakako da je utjecalo, neću reći moje poznanstvo, ali moje čitanje njegovih knjiga, isto ko što je utjecalo moje čitanje bilo koje knjige ikad, a sad samo poznanstvo, meni je drago, sam upoznao profesora, neću reći s te neke pjesničke strane, neću reći s neke ljudske strane, skoro sam
0: nadljudske.
2: jeste, skoro sam i Jaranu spominjao to nešto da smo pili kafu, ja njemu govorim, Mare Koraja, čovjek, našao sam sebi Jarana za razgovor.
0: Sad bi neko našao i to ko je platio kafu, ali nije to bitno.
1: Sve potpisujem što je Musa rekao.
2: Profesor nije, nije niko platio kafu, profesor je napravio kafu, popili smo kod njegu stanu kafu, tako da...
0: Ručna i kućna radinost.
2: Domaća, što bi se reklo, dočekuša.
0: Pa ne zaboravlja profesor Korine, iako je stigao i do Amerike, predavao američkim studentima, pa sam upravo htjela da vas pitam, razlika između studenata kojima predajete u Tuzli i ovih američkih, kada se radi o poznavanju književnosti, o želji da se piše i tako dalje. I kako su se ono neobično zvala ona predavanja američka, ti se neke spominju?
1: A ne, to je knjiga u kojoj sam ja sastavio te svoje impresije iz Amerike.
0: A šta su ptice u tim impresijama?
1: Poeziji, pticama i drugim varkama, američka predavanja, to su bile kolumne koje sam ja, spašavajući sebi život u svijetlu, bukvalno, slao u dane, i u dani se to u Sarajevo objavljivali kao moje kolumne, i onda se to sabralo za jednu knjigu. Svima se to dopalo i sad mi je to jedna od najdražih mojih knjiga. Pored te Čitala slivske pjesme, to su mi dvije najdraže knjige. U biti ja sam došao u Sjetlo kao Fulbright profesor i Sjetlo je najdepresivniji grad u Americi. To je grad sa najvećim brojem samoubojstava na 100 stanovnika. I s druge strane, vrlo interesantno, grad sa najvećim brojem čitalaca u bibliotekama na 100 stanovnika u Americi. Vjerojatno ovi koji čitaju ne ubijaju se, pretpostavljam da je to ta neka logika. A kakvi su studenti? Isti. Dakle, nikakve razlike nema između naše i njihovih studenta, no razlika je u svemu onome što oni imaju. Oni imaju sve što im treba. Ja sam, pošto sam prvo tromjeseće bio slobodan, ja sam negdje nakon 10-15 dana otkrio da njihove čitaonice rade 24 sata, da tamo mogu pozajmiti filmove, da mogu sjeti gledati filmove i tako dalje. Sve im je otvoreno, sve im je dostupno, cjelokupna literatura, sve. To je bilo vrijeme do duše prije Facebooka i nekako te godine 2006. će otprilike krenuti Facebook. Znam da će moji studenti u Americi reći, pa profesor, zar vi nemate Facebook profil, nisam ni znao šta je to. Studenti su isti. Dakle, na isti način funkcionišu, isto pokušavaju što lakše i što prije doći do dobre ocjene i isto pokušavaju muntat profesora, kao što i tamo studenti muntaju kao i kod nas, u smislu da što lakše završi i dobije ocjenu. Tako da doista nema nikakve razlike. Ja nisam primijetio nikakvu razliku.
0: Musa, kako sebe vidiš u budućnosti? Da li bi se okušao u proznom stvaralaštvu? Da napišeš, recimo, zbirku priča ili roman? Jesi li ikad potegao za olovkom ili tastaturom da napišeš nešto prozno?
2: Pa, zapravo ja imam dosta i proznih, da kažem...
0: Uradaka.
2: Uradaka, jest, ali tu nije ništa konkretizovano. Nije, tu su više neki zapisi, misli koje, pa neću reći mentalni dnevnik neki, trudim sad

0: to uobliči, da nisu, da nije samo pisanje misli, ali ne mogu reći da ima tu neke knjige, ali volio bih i to pokušati. Nisu samo, jednostavno, poezija mi je puno lakša za stvaranje, zato što mi dolazi sama od sebe i, mislim, realno kraća je i neke. Znate kako, kad sam pokušao pisao prozu, vidim da mi treba, prozu se trebam posvetiti, znači u nju moram ući, ja prozu ne mogu pisat ko što, da stavim pod navodnike, pišem poeziju. Prozu moram sjest, skuhat sebi kafu, isključit sve i internete i mobitele, sklonit svu distrakciju i onda radit na tome. Mislim da je proza dosta radna, dosta više zahtjeva i radne etike i
1: discipline
0: nego poezija. A da bi volio bih, ali eto, vidjet ćemo polako u budućnosti.
2: Vrijeme je pred tobom.
0: Pa ne znam, vidjet ćemo, imam još nekih možda 80 godina pred sobom.
2: Nadam se, ja to želim.
0: Možda nešto izađe.
2: Profesor Ibrahimoviću, evo, moglo bi se primijetiti da je sve tanja linija između poezije i proze i da ljudi pišu i pjesme, i romane, i eseje poput vas, putopise, zbirke kratkih priča. Mislim, jedno šarenilo vlada.
1: Pa znate šta, nekako dominiraju i vrlo su simpatične, moram reći.
2: Pjesme su nam sve nekako više, da kažem, prozne pod nama.
1: Tako je, narativne su.
2: Narativne,
1: pripovjedne,
2: da. Nema rime, nema ovog, nema.
1: Pa nekako su postali dominantni odjednom ti hibridni žanrovi. Negdje miks poetskog, lirskog sa narativnim proznim stilom ili formom. I to je, ja mislim da je to, da je to da se uzme najbolje i od poezije i najbolje od proze.
0: I
1: da
0: sastavi,
1: taj napravi jedan hibrid.
0: I mislim da je to sa napretkom društva generalno, možda i tehnologija, da smo se odmakli i od, recimo, sad imamo dosta muzike i prije su, barem sam tako čitao, da se poezija stvarala da bi se uz muzičke instrumente lakše uklapala, zato je postalo dosta rime. Kako smo napredovali kao društvo i kao, mislim, tehnologije kako su napredovale, došli smo do, ne znam ja, streaming servisa, Spotify, imamo na muziku na dodir i onda se ta poezija rimovana otrgla od muzike, jer sad imamo muziku i onda su ljudi rekli, ajde, ne moramo mi sad sve rimovat, mi možemo nešto da stvorimo i bez instrumenata i mislim da smo upravo ta dobili ovaj hibrid. I mislim, meni je lično to i najljepša poezija. Ne kažem da ne volim rimovanu poeziju i da nema ljepote u nekim klasicima, ali meni je, recimo, savremena poezija strašna i to je ono, to je jednostavno u čemu se pronalazim. Mislim, kad kažem pronalazim, ne mislim u samom stvaranju, nego u čitanju. Mogu povezati sebe s tim što pročitam na papiru, tako da.
1: Tako je.
0: Mislim da ovaj hibrid.
2: Profesore, u kojem pravcu ide poezija? Evo, ako se sad ovo sve izanalizira.
1: Znate šta, imate puno pjesničkih škola. Ne možete sad reći poezija ide samo u jednom smjeru, u jednom pravcu. Imate različite pjesničke škole i u različitim dijelovima svijeta. Recimo, u Americi je meni bila interesantna ta language poetry, pjesnička forma u kojoj je sastavni dio dobre pjesme nastup pjesnika, dakle kako je on kaže, kako je odigra. Pozorište se počinje spajati sa poezijom, poezija sa pozorištem. I to je vrlo interesantno. Tu, dakle, sad je moja draga prijateljica...
0: Je to vid slam poezija? Ne?
1: Slično, da, tako je, slično. Ovaj, profesorca Dubravka Đurić u Beogradu na Univerzitetu Singidunum, ona je objavila antologiju te jezičke poezije, language poetry, i mene sad zanima, ja moram pitati kad se sretimo i vidimo kako je napravila antologiju, kada je zapravo sva suština jezičke poezije nastup. Dakle, vi
0: kako je odvojila nastup?
1: Kako je to spojila
0: u tekst? Kako
1: te
0: poezije
1: antologiju
0: odvojila?
1: To me zanima. Možda je to, ne znam, možda ima snimke u toj knjizi, ne znam. To su
2: stvarno, treba donijeti pjesmu, jer...
1: Ali ja se sjećam da smo mi tako počinjali pisati poeziju. Nama je bio bitan pozorišni nastup. To, ja sam to napisao u toj knjizi Čitalac lirske pjesme. Mi smo kad izađemo na scenu u nekim seoskim domovima kulture u Turiji, Bikođama i tako dalje, mi srednjoškolci

0: je bila poetska sekcija i slagač, tako je nešto bilo.
1: Literarna, recimo.
0: Ali mislim da je bila poetska, smo se isključivo poezijom bavili, a ja sam svoju prvu pjesmu napisao upravo zahvaljujući, na početku sam spomenuo svoju prijateljicu najbolju, Mevlu, koja se isto bavi poezijom. Knjigu ću vam donijeti, vjerujte, bolje piše cura od mene.
1: čekaj, onda ti meni trebaš dat kontakt Mevlin da ja nju dovedem.
0: Pa Mevla je
1: ako piše tako dobro.
0: Mevla je u Berlinu, ali ona stvarno fantastično piše i ona je meni zapravo bila inspiracija. Ja kad sam vidio šta ona piše u tim godinama, ja sam bio u fazonu daj, hoću ja nešto da stavim na papir. I upravo što profesor kaže, čitanje obogatilo i moju poeziju. Ja svoje prve pjesme gade mi se. Mislim, postoji jedna evolucija i tog poetskog izražaja, da ga tako nazovem, koji se čitanjem poboljšava i moje prve pjesme koje su nastale tad u srednjoj školi, ja ih čuvam, ja imam ih sačuvano u Word dokumentu na kompjuteru i one su meni pokazatelj odakle sam krenuo. I često se vratim da pročitam neke od njih, čisto da znam gdje sam sad, tako da moj prvi korak su zapravo u srednjoj školi.
1: Ti si previše samokritičan, ali stvarno te prve naš
0: pa mislim da nam treba,
1: napiše.
0: Ali ja mislim da nama treba u društvu generalno samokritike, nije samo u poeziji, nego u svim sferama života. Mislim da bi puno bolje funkcionirali kad bi bili dosta više samokritični, a puno manje samodopadni. Jer mi smo postali društvo samodopadnih ljudi. Mislim, možda s tome doprinijele društvene mreže, svi mi tražimo neku validaciju, potvrdu kroz različite kanale, ali mislim da nikad nije bilo više samodopadnosti i egoizma nego trenutno. A najgore je što su ljudi koji su najviše samodopadni, oni nisu ni svjesni svojih tih, da kažem, plićaka, jer to nisu
2: limita,
0: jeste, to su plitki ljudi, ali upravo takvi ljudi bi možda trebali poraditi na nekoj samokritičnosti, jer kad bi poradili na samokritičnosti, možda bi neke dubine razvili. Eto.
1: Profesore, vaša poruka za kraj, da li nas primate nešto novo u književnom smislu? Da li se bavite trenutno pisanjem nekog romana ili zbirke?
2: Ja sam, ovo što mu sam malo prije
1: rekao. Ili se taj roman bavi sa vama? Ili se vi bavite s njim? Sve zavisi.
2: Ja sam se deaktivirao sa Facebooka jer sam dobio ponudu izdavačke kuće u Crnoj Gori da će objaviti moju novu knjigu na osnovu 12 stranica teksta koje sam ponudio kao, evo, to bi moglo biti to, neki urnek. I oni su pristali i istog momenta, naravno, tu više društvene mreže ne mogu da funkcionišu, ja više ne mogu da mislim na 15 stvari što Facebook sam po sebi
0: traži. To ono što smo govorili, da proza i prozni izražaj zahtjeva. Tako,
1: baš izolaciju jednu.
2: Apsolutno, traži izolaciju, posvećenost. To je jedna vrsta prozno-poetske knjige, trebalo bi da bude. Nije lijepo pričati o svom planu i projektu, tako da tu ću stati.
1: Da, hvala vam što ste to podijelili sa nama i toliko. Preostalo mi je da vam se zahvalim na učešću u emisiji, s obzirom da je predviđeno vrijeme za ovaj razgovor isteklo. Dakle, rado ćete biti viđeni gosti opet kada se ukaže prilika. Nadam se da ćete nam se i tada odazvati ovako rado kao i ovaj put.
0: Ako prilike dozvole, hoćemo, naravno. Hvala vama na pozivu još jednom.
1: Hvala vama. Nepoznati autor je rekao: najgora stvar koju si napisao bolja je od najbolje stvari koju nisi napisao. Ja bih dodala: pišite, jer skoro da nema slađeg osjećaja i veće pobjede nad samim sobom. Pratili ste peto izdanje emisije Sat poezije. Sa vama su večeras bili Amila Zonić i moje kolege u režiji Hasan Mujčinović i Miralem Terzić. Ugodno veče.